Flashback til 90'erne på Mix 7. Miami. South Beach, bringing the heat.